0: сабля, хочет да сеща, да сеща.
1: Radio Slovenske Gorice. Od jutra do večera, od večera do jutra.
2: Radio Slovenske Gorice.